0: gibt es ja in jedem Land. Doch es gibt auch die Kamele und die nehmen überhand. Geh wir, sprach der Scheich zum Emir. Gehen wir lieber gleich, sprach der Emir dann zum Scheich.
1: Aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, a